0: Peggy Butters, elle est pas super la vie. Qu'est-ce qui se passe?
1: وان هاي سنة محافظ
2: وارميت كلامه مريك أنا أيها سوق راي بسكا
0: ما كون أنا تاج نو rapportera une bonne rançon. Tiens tiens tiens tiens tiens.